Allah ta la la ha mu ta ta la ji le ne ya ya a rong o ho ro ta ti en de ji le ya ya ha ta lo ta lo ta ji ter ji xi le ya ya ru lo ta na bi ta su ma ji le ya ya ma ga yin a ga lu hor gin ta ga le la ji chu re ya Yār jān kāṁ tīg nō tān tān bār tīkhū yā Yāng tīg jāstā hāvā tān tān bār tīkhū yā Yāng sāndī sāngū tān māsī jīnā yā